0: ליאפיוניק, דיימן, דוניני ואפילו, תקובה לאופטרה. יליאר יחינר לא אפילו, נוראי מחשוך שוני, פינר אפלה אותו, ובראה לי הומרים יתקד. נראי ירופטלו, נקימי אבי קטיגו תאפות, פולח, דיימן, לא קראו, זוכת תחלות, תזבגו אותם, נקי אילגי גוטה אומת. חתנו תיגיינו לו, אילגיינו לו, אילגי גוטה אומת. נקלו אותם לנפת שערו, איזה ריח הניצור, איזה חצה ריח הניצורו. כינו ברומה ממנו אותם, איזה חצה קוראו מילון, תותקו חצה קוראו מילון, אילו אוכה אוכה אוכה אוכה אוכה מלך, תגו אנגה יוקה פינות. אמנה אנגה יוקה כמורו, תאפקו נגד, אזיגי כאילו נקטו נרמינו לו, נקני אביצוי חצה ריח המתאם ענה. אמר מקצעים, מקצרה אותי כאן אילו, איזה אותי אילו, אילו, נחיור ויציאר לו אילו. תזבטעם נא אילגי, אילגי אותי מראה אומנו, נחיתם נא. אבית שאותי החתן אילרה, אילה, מקצעו חתן נא מנקה, אוליגו מקצעו טעם נא טעו, אנא יוקחה חצי הרוח נחשאו יונא, ממתה נא איתוני. תהמתהם נא אילגי, נרמות, תוהו מחתכם הלכתרה. תאפקו אלו פרוטית, אקילכתו אותי נילוי, אילגיינו, עתוקתאו ירי החסות, אבטאה נתאם נפרוטי אילו זוקה נאית ירי החסות. אנחת תפורא ומילו כאילו אילגי ימינו, עתוק נאכילוי, תלוותאו תאמנה. אילגי הותאו מזוק פרוטי לו, נכילו תאפקו את, עתאו תימו פרוטי חכתי יינת, עתוקתי יינת. אני רואה שאתה חוזר מילות על אותם נעוקה היו חתך עם הלכתו. תאם אנגלות על ותאם נעתו צייר אותה אולו ניתוך תורה או הפתאו נעילה יצייר אותה ואילו נעיל. אילה יעיל אמיהו נלו ולא אפילוית. אני יעיל לא נוקרל לו אמיהו ולא אפילוית. תוך תורה או היקו תזבונה תוך תורה אותי אילו תתזבונה. אילה יעיל נפתאו תאם נעתו נחשאו חתך עם הלאמת. אנגן מנילו אקר מנילו אקר מנילו תהב קונינת אילור מנילו תהב קונינת תהבונה תוכלו ראי נחלו תתענה אלי אחרות תהב קונינת לוטאו תאימה אוכה אוראו ביובי לוטא תאיגוי ולא אוכה אוראו מילוטא עצרניק עתיינית תאיגוי ולא אוכה אוראו מילוטא תאוכה אוראו ביובי מזוגות אינו הרמות תאו תאם נעתו מימד תענת תאוכה אוראו חתכם אלי מזוגות ראו מזוגה יבלרי רבתי נגלוגו, תאיגוי חצה נגלותה. יבלרי רבי נכנו אותה, כהו לי תזבונה, הוא אבתי נוקים ובאנגנו, אילי ולדי המתה, אילכתו אמונה רכתה ובקותה הפוע. תאימה תאיגוי חולה ונגלותה, לא עתה תפתי נגלותה, וכהם לא תוהב מגילו, כהו לי יערו תגילוגו. תאיב כהו לי הילה לריקה לא אחרתי, אילות מאו שוקטולוני, מאו לרעכי מזולוני, הילה לרעיק ביומת, הילה לרעיקה לא אפילו התעזבון. אוגלר אותי אילותי, אוקר ההל, תאמה, אנו תבי נרמיני לוני, אנו נהוח תבי נרמיני לוני, נרזוס כך נאולוני, מקשענו, אוקר ההפליאת אילוי, אנו תתהפו, תוהב עליו מזקת. ארנל לוטאו תהפו, הנה יאופליה נהוה לרערמי, הנה בליה לרערמי, איוקה לו ולא חושי, הנה לרערמי. אינת תחתיק היוולי תוקטעם נאוק תוכלו זוג תזבני אנגה יוקה מנו אילה גילה מנו לא נתת קיום איקה יוק תוכתיק זרוק תמינו אוק אילו תקטעם נעת אילו אוק תוכתיק אילו תרוק שיציח תוכתיק אילו תאותם נתאו התוכתאו שאילו תאו כאו זכים המילרה תהב כואן אילה גילה מרינג תלו אחותי נאמינרים מרינג תלו אחותי איקה יוק תוינה הוח ביום אימתה תאו קויה לנרמו פיזו תחשותי אמא נאטומית אמא חאוזי תכחים מלו אתה נאטומית וכאו ראו חתכם אלי מלו אתה נאטומית אמא נאכתאו בלי עלותה אמא נאגן נאילי ונאון נאישו החיבה לרו נפתו רכתו אמא נאין נאו כאו הרמות אמא אינו לרמה נאמיו ואמא נאילי יגן נבלו אונה אנא יוקר אינית תגלו אפינת אמא נאיקה יוקטו כתאו אילי איפי חתם ממדתם נאוכה אוראו זוהבי נפיק עתוק שבותיהם ענה פיבלי הנאיהו ראו אחלותי תענה אליו חתכם על אימתה. כיאגלו אחלותי כנאו אחלותי כיאגלו אחלותי נאו איקה יוקטוק תאו אל אחלותי אוקטו תיראו יומנים מרקי אחלותי אילי ונאו ואיקה יוקטוק תאו מו Jumamut piareora jaaromana piareortitauna jaarnermut uktuutin narluvinnuta anna piareule mata taima uplumiojok uktuutiluiki heani uktuutina haaluvi ajorumilluna opilaerluvu taima naqattaqnersauli matali uplumiojok asraagu qapkingorluvi taima ilihartaavaktut ilihartaavaktu ilihakrimmi Ili hai yuru taamna kihimiungi tu taamna vallo uktu uraunang minu uiri yomi taima naitu inu yekpallaanang minu luta anailistut ublumiuru ui majaksi malaktugut. Taifsu manili imana ukaudo wa shimali galo apta pekoti inge tapti niglo ni hilami itumi tigo hiku rauwa laungi tugut. Taima kukir ni agapta go kukir asu eksinakto alo taamna. Eksinam magito. Ulogi anakto. Tämä on minulle kauheimmat kohdallisuudet, että minä pitkän. Ja kun tiinitettiin, niin kuin tiinitettiin, kun kiinnostuin. Tai minä olen täysin, että minä olen kauheimmat, että minä olen ollut ilo. Kulin ilo, tai kulin ilo, tai pilriä reakhan ittuun. Ujakkan ilo, niin kuin tiinoksa reakhan ittuun. Tämä on kauheimmat, että minä olen ollut Saapkunungallu nutakaukatinut taiman takulihaksuku. Tähemmin tyhjaktavin nutakaukatipkinut ukaallauti luku ima näittäkehaksuku. Elva ukaakahekulia lutettau taimanna. Tähemmin ikpinnakto. Nunauva ukpinnakto panalui nutakaukatista anna ukaakahelraangami. Ukpinnattiakto. Inuviattuna lukattangin matali taipsumani ajonangin saurut. Hilamilu ulaktivikaksuti. Ileikä tittaraangami iglumilu ulaptivikaslutu taannaittu. Ublumili aadigingin marittaa. Ublumi aadigingin marittaa. Taapku ilihara huaktu valui. Ilihara luaksluti uimajik palliarut. Amisirak pallaarnir mutasvani pigiarningani. Ilihaidik samini ajuksamun ilihaidikattiani ilihaidikittunnu uluti. Nutakka amisraqpallaamut inmi iniktaima ilai kamahuttiaruarlutik amisraqnermu uimajjakpalliarluti taima anna peruqsaarluti taima anna iliulerlutik katimngaallukillu ukkiullimmaaq aulallimmaaq katimngaru nunami tatuvani avikpiqaruerluti ilangi aullaru uraunnuarpakkaluarluti ilangillu aullaruteqanngimu aullarpagati taima anna Tadvataamna nutakkanut uimajattu huuraksakhiulettu pidaksamiinne kinilettu. Mikidun nuugalaagumi kinilettu. Anga jokkaami niittiaguja klukillu taimannailettu ublumiuru. Taivsumani anga jokkaakku unnuakku aneppalaungitju. Anaanakku unnuakku aneppalaungitju. Kimakimarauvalaungitju unnuakku. Taima uglaqpat anaanakkut asaatoppakingunniani uglaqpat. Taima luna yoksilirukta iglumitamaan ikhilikauti iluta. Hali ahulernutalo uvangavallaa. Taima näittum tuhaumahe atoksu ikhinaktoalo. Unnuakulluuni ahikangilluwe hinigahualauksimangilanga. Aulla kattarluangi imatalo anaanakkutayksumat. Ublumili nutaka. Anaanani anihimagaluaktilluu hinigunnalakta. Aigunni hinigunnalakta. Ubbalunni anaanani tadvaugaluaktilluu hilami unnuanga pigaagunnalakta. Taivsumani anga yukkaaptini kamagiraummagattugut. Taimalu ulapkivigiruallegiagaluagaangatanu takka ullaumarutaunani. Arvaihimahirattu. Anga yukkaanguru pirukhegiahak. Taamna nutaraq pigiarningani tasvani ayornaraluartillugillugu nutaraqqut toqsulaariaqanngitaqqut taima nalukahagaluktaalugingillugi ayunnaraluartillugi taima uqaa hikku toqsulaoqarnikkuungittu inertseriaqartut toqsulaoqarneroq taamna erialaarnep qanertuine uimmakhataa manutaqqana Tervetään ukaa himmari ulunilu. ublumi muhuli atuk ya kaktuga lo. Nutak karu ublumi uruk. Ere ala lugi kihani. Kablu na atulu ere ala lugi tatu. Kablu na ami maliga yu aktut. Inuk titu tanak tuye hektu. Ublumi uruk. Kablu na uraga yu aktut. Kablu na atitulu ni kawri mangkilo. Kablu na uraga lusik tanak tuye. Saya mandai liur ni anu, ukara orang yang ukara kenyat ayuh tulis tak nota problem ni. Ili hati lu ilu inuk cuci nak saya gue cuci rumi saya mac pergi akni ani mikirun nugala ili pali ayuh nak tu. Tuki yang macam ukara lu nanti tu tuki hiti tahu ya pergi lu. Tuki hilir orang nak tu tahu tu tak ting malik lu. Malik lu tu kehilangan ayun nak. Terbetam nak tu kehilangan lu tiglu kablu nanti tulu inuk tulu. Sama kini lu ilih mangi lu. Terbetau tam nak uim magu tau mai kablu mi. Inuk tulu ini amihun lu ni tu kehingit ju. Kablu nanti tu amihun lu ni tu kehingit ju. Tu kehingat lu telah lu tiga man uim majak peliaru. Terbetam ne ublu kita oi maya aku tiada ku ubah gulun ni. Saya mana ini tak tahu. Lutak aku hubali ke aku magi nak makan magi ia hangit tak. Oya na. Tak naik leh oleh. Tak naik leh tu pitung ni mas. Ahingit tau pit mata. Kamu nangit tu. Saya mana ini tak tahu ublu ni. Terbetam na. Tanak tu ingit. Terap tu ublu ni orang angayok kangurun. Tanah tu yang ini kata nuta aku tema, bintang yang kalau tu nuta mana ilah oleh. Tema lu kan ini kalau pakai ningi lu, aini lu, kami mengana lu nak himat inu dia mana? Terbaik tak kahin nak tu, terbaik tak tahu nak macam itu dia aku belum yur. Nuta aku mikir dulu, ahimat dia hak tu kalau, tanah orang ini. Ubang ayat kaguma oyeret ikupi ayat kakatarong nakto. Ubang ananarong anihima guma anihima niya unu alima. Kamaritya palere haktaralo ako nuta ako tayap kapiro kitya kumagubtigo ublumi. Kitya nasa ako gubtigo. Pekati kitya lugi iglupti intarmani. Kobe aku katigi lugu lapke katigi nalu lugu ni nutak kabo lapke juhi aku tak naik lugu katigi balik lugu kita dua tamna. Waktu ni nak sayun nak tu.
1: Tamu tu sebagai kisah tebut Miriam agluk katana oksok tau mewtayok koyen nami. Mana pilih lugu orang lagi yang nak telat saya set untuk yang nak tu.